Boner Ojos Tristes ut med Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías. Vi skal lokalt vi. Det en som kaller seg for Halvor, og han har en nydelig låt som heter The Diary.